تن وسن جو تھن چمبل چچڑی لہو پیوے دودھ نہ کھاوے سب اوگن میں تن وسن

سارے تو وڈا گرد کیوں وڈا ہے؟ پیاری ساز سنگت میرے تن گرو نانک پاتشاہ دے اندر بہت ہی غریبی ہے نمرتا دنیا کیڑی چیز کا پوجن ہے کسی جات دا کسی پات دا کسی پیخ دا پوجن ہے نہیں نمرتا تن گرو نانک پاتشاہ نے کتے نہیں کہا کہ میں رب ہاں میں گرو ہاں گرو نانک پاتشاہ تو اپنے آپ نانک وچارا پیا کہ نانک غریب پیا کہ نانک سگ پیا کہ جتھے بہت ہی نمرتا اوتھے مالک بھی بخش کی جائے اس واسطے گرو نانک ہوتا نیوی تھان سے پانی اپنے آپ آ گیا آپس کو جو جانے نیچا سو گریے حضرت عیسیٰ نے کیا ہے عیسائیوں جی کسی نے رب نو ملنا ہے تو پہلے مینو ملے میں رب دا دروازہ حضرت عیسیٰ نے میں رب دا دروازہ اپنے آپ نو رب دا گیٹ کے بائبل چ لکھ کے حضرت محمد اپنے آپ نو پیغمبر کہہ کے تے کہندا میری امت میریاں بھیڈاں پر گرو نانک نے کسی نہیں کیا کہ میں گرو تیرا تن گرو نانک پاتشاہ پھر کی کرتا ہے جی کوئی بچھڑے ہوا سائیں تو مل جانا ٹوٹا ہوا ملتا ہے انسان تو صاحب جی نو پیار نال کہ میرا آ بھائی تین واحگرو نال جوڑ دی واحگرو اج بھی جوڑن واسطے مردانے نو کہیں بردانیا کہو میرا نرنکار یہ بھی پلا مردانے نے ماڑا جہا منہ بنا کے کہ آؤ گھوڑے سے جان والے گھوڑ سوار میرا تو چت نہیں کرتا پر کی کرا بابا مڑ مڑ پیا کہندا ہے او جانے تیرا بھی پلا تو ادھر گھوڑے نے پجائی جانا نرنکار بھی نے گھوڑے نے ٹھڈا لیا گھوڑا ڈگ پیا ڈگدیا گھوڑے کے پران نکل یہ چوٹ لگی اٹھے بڑا گھابرے یہ کی ہوا چنگا پہلا گھوڑا سی ڈگدیا ہی مر گئے ہوں کی کرا پھر اس نے کی کیتا موئے گھوڑے کو کاشتی لا کے سر پہ رکھ یہ نام سی کروڑیا سیری کروڑا پتی مایا دے کول بڑی سی پر شوم بڑا شوم دی اوستھا کسی نے بیان کیتی ہے کرپن پوچھے شوم سے تم کیوں بھیا حیران شوم نو کسی نے پوچھا بھی حیران کیوں ہے اج جاں کچھ تیرا تن گیا جاں کچھ کیا دان شوم کہن لگا نہیں نہ کچھ میرا تن گیا نہ میں کیا دان پر ایک دان کرے دن ویک کے نکل گئے میرے پران تاکہ گردوارے واسطے گراہی پہ ہوتی سی میں چلا گیا کوئی $500 روپیہ دے کوئی ہزار چوب کہنے لگا میں ویک ویک ہی رہا آپ ندے چلو بھر پانی تہ ملے جے گنگا ایسے بھی انسان تہن دنیا چلے

کمر کٹارا بنکڑا بنکے کا ہسوارا گرو نہ کیجے نان کا مت سر آگے کروڑیا تو کہڑی چیز کا مان کر رہا جوانی دا اے جوانی سدا نہیں رہی آؤں ہے چلی ہے جھوٹا حکومت کا مان کر رہے اس سنسار چ وڈے وڈے راجے مہاراجے ہیں جنہ دا نام و نشان نہیں ہے مایا دا مان کردا اے بھی جھوٹا مایا اے تو چلدا پانی اے مانوی کی درمکار نے تینوں منشا جنم دتا چنگے کم کرنے ہومے ہنکار گر رہے ہیں یاد رکھ ایک دن پچھتا ہے صاحب کا پوتر پاؤن اپدیش اس ویلے کروڑیے میں سنے پتھر ورگا من پانی کاٹھی سر کو رکھ دیتی دوجی چھن وچ میرے تن گرو نانک پاتشاہ نے چرنا سے دسیا روز لگ پاتشاہ میرے بخش لو میں پاپی میرے کولوں کھل ہو گئے اپنے چہرے کے داغ جڑے ہیں تو دکھتے ہیں کہ شیشے کول جائیے شیشے کول نہ جائیے تو پتہ ہی نہیں لگتا اسی طرح اپنے کیتے کرم جڑے ہیں انہوں کا پتا تا لگتا ہے کہ کسی مہاپرش کے درشن ہو جائے مہاپرشوں کا جیون صاف شیشا ہوتا اج دھن گرو نانک پاتشاہ جی نرنکاری جوت بابے کے درشن کر کے کروڑیا رو رہی کبا مار کے روئی جاتا کہ پاتشاہ میرے بخش ارداس کر رہے آؤ آپ بھی کہیے کس طرح کروڑیا نالے روڈ ہے نالے پڑھنا پہلا سیوک بولے گا پیچھے ساری سمجھ